0: почати випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня.

0: просто твоя.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала Ukraine Facility. Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої жовтої тривоги наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

про любов, де світить золото над кронами дібро. Здрастуй, місто, здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. З крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптовим.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: плечі вгору й опустили.
1: Руханка!
0: Руки в сторону, як крила.
1: Руханка!

0: вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Радіо П'ятниця.

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири,

0: Спеціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

буду. В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футбол. Разом сильніші. З преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
8: Соціальна реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Цієї ночі масованого удару дронами зазнав Конотоп на Сумщині. Пошкоджені школа, дитсадок, медичні заклади, залізниця, приватні будинки та об'єкти бізнесу. Частина міста залишилася без газу. Є перебої зі світлом. Відомо про постраждалих. У Києві під час чергової дронової атаки були вибухи. Детальна інформація уточнюється. Також російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив торговельний центр, де спалахнула масштабна пожежа. Також у місті пошкоджені цивільні підприємства, автобуси та зупинки. В Україні змінюють правила роботи залізниці під час повітряних тривог. Рух потягів та посадка пасажирів тепер залежатимуть від рівня небезпеки. Під час жовтого рівня потяги курсуватимуть за розкладом, а посадка і висадка відбуватимуться у звичайному режимі. Якщо оголошено червоний рівень, відправлення потягів та посадку призупинятимуть, а пасажири і працівники мають перейти в укриття. Залізничники також зможуть оперативно обмежувати рух, щоб уникати небезпечного скупчення людей на вокзалах. На станціях планують збільшити кількість доступних укриттів та посилити охорону. Місцевій владі також доручили підлаштувати роботу громадського транспорту під графік потягів, особливо вночі. Євросоюз виділить Україні понад 3 мільярди євро на ракети, боєприпаси та дрони. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Крім того, Євросоюз запускає нову програму спільних оборонних проєктів з Україною. Один із головних напрямків – розвиток протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема, системи протидії балістичним ракетам «Фрея». У Єврокомісії наголошують, вони планують поєднати український бойовий досвід та оборонні розробки з технологічними і виробничими можливостями європейських країн. Збірна України втратила двох футболістів перед найближчими матчами. Артем Довбик та Олександр Андрієвський не зможуть приєднатися до національної команди через проблеми зі здоров'ям. Довбик отримав травму під час виступів за клуб, а Андрієвський переніс операцію через апендицит. Замість них тренерський штаб довикликав Ігоря Краснопіра та Олександра Піхальонка. Додам, для Краснопіра це перший виклик до головної збірної України. А от Піхальонок уже має досвід виступів за національну команду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Тепер донер
1: Аджайпсін. Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця».
3: 8:06 в Україні. Ну що, ми докотилися, доповзли, добігли, дотягнули до п'ятниці.
4: Долежали в сторону вихідних, так, бо якщо кажуть, не можеш бігти, ляж і лежи в напрямку, так. А, ну що, доброго раночку, Любов Журбенко.
3: Олександр Задорожний також тут. Ну ти як, розказуй, виспався?
4: А, не те слово.
3: Як і всі ми.
4: Не те слово,
3: як
4: а не виспався, те слово.
3: Да. Ну що, класні новини в тому, що сьогодні останній день, коли ми всі не висипаємось, бо завтра в суботу більшість населення України все ж таки може собі дозволити вилежатися вже стільки, скільки потрібно. Ну а сьогодні такий останній ривочок під шоу «Ранок на сніданок». Я думаю, що він буде успішним.
4: Ти як для людини, яка тільки в цей понеділок повернулася з відпустки, якось занадто сильно радієш п'ятниці. Тобі не здається?
3: Доброго... У п'ятниці не можна радіти занадто, такого не буває стану.
4: Ну, можливо, можливо. Доброго раночку всім, попереду гороскоп, дочекайтесь.

0: Радио Пятница. Радио Пятница. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
5: Наші вимоги.
4: Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
5: Ваші обов'язки.
4: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
5: Ви отримуєте
4: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
5: 063-55-3-85-79.
6: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція

0: катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: 18-те, між іншим, сьогодні вересня на календарі.
2: А як же може бути день невдалим, якщо він п'ятниця, правда ж? Овени, вам кажуть наші астрологи, що сьогодні може бути потреба швидко змінити плани. Не нервуйте, новий варіант вам навіть більше сподобається.
1: Тільці, нам потрібно сьогодні не викидати стару річ, яка давно лежить без діла. Можемо раптом зрозуміти, що саме зараз вона потрібна.
2: Звісно, так завжди і є. Так і накопичується все зайве в квартирі. Близняки, від вас можуть сьогодні чекати швидкої відповіді, але ви, якщо не визначилися, не давайте її.
1: Раки. Хтось із домашніх сьогодні може перекласти річ у надійне місце. І саме тому знайти її непросто. Шукайте пульт в холодильнику.
2: Леви, день добре підходить для невеликого особистого прохання. Якщо хочете про щось домовитися, ідеально.
1: Діви, можете втратити час на пошук того, що лежить буквально перед очима. Не виключно, що проблема не в річі, а в поспіху.
2: Терези, сьогодні вам краще не відкладати оплату або якусь іншу дрібну формальність. Одна хвилина зараз заощадить зайвий клопіт потім.
1: Скорпіони, можете випадково зустріти знайомого і зовсім несподіваному місці, між іншим. Розмова буде короткою, але день точно стане цікавішим.
2: Стрільці, а якщо дорогою побачите місце, куди давно хотіли зайти, сьогодні це знак, заходьте обов'язково.
1: Козероги, не намагайтеся сьогодні всіх організувати, є справи, які чудово почекають, поки інші люди самі ними займуться.
2: Водолічки, нам кажуть, що сьогоднішній день може виявитися довшим, ніж ми планували, тому перевіряємо зарядки від телефонів і все таке інше.
1: Риби, хтось може несподівано запропонувати допомогу, не відмовляйтеся автоматично. Цього разу тобі справді стане легше.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: вибачте,
1: то по Фрейду обмовочка, так. Значить, 6 банків накрили вони. Ну як банків? Скляних бутильочків. Просто відібрали, виставили на продаж. Я, знаєш, я коли вперше цю новину побачив, я думав, що я перейду і побачу там якісь відові назви банків. От реально. А ні, просто 6 скляних посудинок півлітрових. Ну, власне, все воно, звичайно, коштує грошиків, але з іншого боку, вже й не палку якусь виставили.
0: Так, да, вже й не розпилену дошку, як також бувало. Я нагадаю, що оці такі речі їх забирають за борги у людей, у боржників, і потім виставляють на спеціальний аукціон. Так от, на цій платформі Open Market одна баночка така 0,5, яка вже була у використанні, зараз стартову ціну має 200 гривень. А найцікавіше, що взагалі в магазині таку баночку можна купити за 9,50, максимум за 14. За 22 гривні, якщо в тебе під закрустку банка, зовсім інша, вже крутіша. Ну, а дизайнерська в магазині новенька, коштує 150.
1: Дизайнерська банка? Тобто огірки тепер в дизайнерську банку закривають?
0: А чого ні?
1: Ні-ні-ні, в дизайнерську банку не можна огірки. Огірки, звичайно, туди тільки крещені можна.
0: Ну, мені хочеться побажати кожному слухачу Радіо П'ятниця, щоб в вашому житті вистачало банок і звичайних, і півлітрових, і пауербанок. Всього.
1: Дякуємо, Люб, на цій позитивній ноті.
2: Ранок тільки починається.
3: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
4: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8.33 на годиночку, шоу-бізнес, і як ніколи вчора з Любов'ю Батьківною ми окунулися у вир цього шоу-бізнесу.
2: Було
1: передпрем'єрний показ другого сезону «Зрадників».
2: А точніше, першої серії.
1: Так.
2: Її вже можуть всі побачити, це вже не секрет, вона вже є на платформі «Світ ТВ».
1: Серйозно, я думав, нас записали це ексклюзив якийсь, ніхто не бачив ще.
2: Ні, нам просто на великому екрані показали і в укритті, ми були в безпеці. В цей момент за це хочеться дуже подякувати організаторам. Ну, а взагалі, розкриваємо карти. Хто ще чогось не бачив? По-перше, там однією з героїнь є відома журналістка Реміна.
1: Оце тільки вона тобі відома.
2: Журналістка.
1: А скільки там відомих блогерів? А коміки там є навіть? От Костя Трембовецький з Левою на джипі.
2: Там навіть є письменник. Ну, коротше кажучи, перша серія мене зачепила дуже. А як вам, Олександр?
1: Мені класно. Вже, звичайно, фанати, які дивились перший сезон, знають, чого очікувати. Але я вам скажу, що перша серія мене там... так розмотало і розсмішило конкурс з конем. Просто подивіться на цього хлопчака там, Дмитро, який, ну от без нього коня б не дотягли. От подивіться.
2: Коротше кажучи, це історія про те, як інколи ваша харизма може зіграти проти вас. Дуже рекомендуємо всім отримати купу класного настрою, відволічатися від проблем. А ще знаєш, що мене вразило? Що шоу «Зрадники» наше, українське, зроблено тут. Франшиза не наша, воно світове. Але це вже другий сезон. Так от, має більше 20 міжнародних нагород, включно з Еммі. Це дуже круто, тому я від душі раджу подивитися.
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо П'ятниця. Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо П'ятниця, чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Водогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
5: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
8: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
9: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
10: Супермаркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
11: Подробиці у консультантів магазину.
12: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: він?
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця». Він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
1: 8.49 в Україні. Пропоную поговорити на актуальну тему доставки. Сьогодні, напевно, вже немає людини, яка жодного разу нічого собі отак от не замовила, щоб не виходити з дому.
4: А, цієї доставки? Я думав, доставки задоволення там якої-небудь.
1: Кожен про своє. Я розумію, що п'ятниця. Ми говоримо сьогодні про доставку їжі. Так. Як думаєш, хто все ж таки чемпіон в цьому питанні? В нас
4: хто частіше замовляє?
1: Чи дівчата? Угу.
4: Ну, якщо йдеться про їжу і нам інколи ліниво, дівчата все одно.
1: Ну, непогана спроба, але всі ми розуміємо, тут навіть, мені здається, інтриги немає, що ви, чоловіки, це робите частіше, і статистичні дані кажуть, що в півтора рази.
4: Ну і окей, ну і ми пишаємося цим.
1: А чим тут пишатися?
4: Бо такі самі чоловіки, дивись, одні чоловіки замовляють, а інші такі ж чоловіки й доставляють.
1: Ну так, тут один-один. Ну, ясно, що чому? Тому що для чоловіків дуже важлива зручність, не треба нічого робити, не треба мити, не треба готувати, не треба думати, що робити з залишками. Все з'їдається і викидається. Да?
4: Наприклад.
1: Да. По-друге, якщо щось лежить в холодильнику, це ще не означає, що це все складено в одну страву. Це окремі продукти.
4: Ну це хто, як не, кому, як не тобі знати?
1: Ну а ще є така історія, як імпульсивне рішення, і от доставка дуже добре на нього працює, а ви, чоловіки, схильні приймати імпульсивні рішення щодо грошей і швидких бажань.
4: Оце вже наклепи.
1: Більше, ніж жінки. Тому тут ви також, власне, все спускаєте на доставочку. Ну і ще один фактор, це, наприклад, геймінг або якісь спортивні трансляції, коли ви не можете відірватися від телевізора.
4: Ні, давайте на святе зараз взагалі не будемо.
1: А їсти хочеться і пити. І отут також дуже добре працюють доставочки.
4: Ну що, не те, щоб ми когось до чогось призиваємо, просто чоловіки, ну тримаємося.
3: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та розповідальних реклама лікарського засобу РПН номер UR85.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.
0: Ефік, мережах епіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
0: Дитячі магазини Ефік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція 14-го вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на епіцентр.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: Міністерство оборони України інформує.
18: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
17: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
15: Соціальна реклама.
19: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
20: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
21: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
22: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить Горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
23: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
20: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
19: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
24: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

глино. Побажаю і щастя, і добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно. По співочі народ не вмира. Переміниться світу будова і сягне у космічну блакить. Рідна мова моя, кольорова.

0: Україно, буде жити у наших серцях.
1: В Україні 9-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Київ та Київську область віднесли до територій підвищеного ризику. Кабмін ухвалив таке рішення, щоб розширити державну програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. Для звичайних мешканців новий статус нічого не змінює. Додаткових обмежень чи нових правил не запроваджують. Натомість підприємства Києва та області зможуть страхувати майно від воєнних ризиків і претендувати на державну компенсацію частини вартості такого страхування. Максимальний розмір компенсації для одного підприємства також збільшили – з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Кошти на укриття та захист енергетики відклали до кінця року. Так, Міністерство фінансів перенесло на грудень частину капітальних видатків державного бюджету, які мали профінансувати восени. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Йдеться загалом про 39 мільярдів гривень. Серед відкладених витрат – захист енергетичних об'єктів і підготовка до зими, будівництво та реконструкція лікарень, укриття у школах і медичних закладах, а також соціальне житло. За її словами, через перенесення на грудень частину цих проєктів фактично можуть не профінансувати цього року. Польща готує найбільший і найповніший пакет допомоги Україні. Так, Варшава планує посилити військову підтримку на тлі нових російських атак. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Що саме увійде до нового пакета та якою буде його загальна вартість, поки не повідомляють. Водночас Польща посилює і власну оборону. Зокрема, кордон у районі Дорогуйська додатково захистили системою протиракетної оборони та переносними укріпленнями. Сікорський заявив, що Варшава очікує подальшого загострення російської гібридної війни та готується до можливих нових загроз. Завершився стартовий тур основного раунду турніру. Найбільшу перемогу здобув Ювентус, який обіграв нідерландський Неймеген 5-0. Кристал Пелес переміг польський Лех 4-0, а Бешикташ розгромив Марсель 4-1. Також додам, що напередодні Бенфіка з українцями Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим перемогли Мілан 2-0. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо П'ятниця.
1: Восьма година. Ні, 9 година, 8 хвилина.
2: Передумала, окей.
1: Да, перепишемо цей дубль. Знаєш, Саше, класні новини для всіх батьків, вчителів і дітей. Сьогодні п'ятниця і нарешті закінчується вже третій учбовий тиждень.
2: Трішки видихнути.
1: Видихаємо, да. В мене вчора був такий конфлікт з дитиною щодо чату GPT.
2: О, вже... вона каже, мама, я вже в ньому зробила домашку, а мама не може зрозуміти, чого це вона сама мучилася, а дитина через чат GPT.
1: Ну, насправді, правді гаряче. Задали, значить, написати вже перше есе з української мови.
2: Есе.
1: І вона його переписала GPT. Я кажу, доця, в наш час ми так не робили. Вона каже, не вірю. Я кажу, доця, ми не просто писали твори без чату GPT. Ми писали ці твори, навіть не читаючи твори, які треба, ну, авторів.
2: Ти думаєш, треба було їй це казати?
1: Ні. В якийсь момент я зрозуміла, що це було зайво.
0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
5: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
7: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 18 на календарі вересня, п'ятниця, що Люба вже настільки радує, що не може її втримати в студії.
2: Я тут. Мене прикували наручниками, але я все ще тут.
1: Так, ну і сьогодні Міжнародний день читання електронних книг. Електронних, Люба, мені так подобаються ці люди, які я не читаю електронну книжку, то що книжка вона повинна це пахнути папером, щоб її можна було перелистувати. Оцей, оцей звук листання сторінок гортання. Я кажу, та ти просто не читаєш.
2: Да, не перебільшуй. Коли у людини пильна електронка лежить, а він розказує. Ну насправді я любила раніше читати електронну книгу, і мені це дуже доставляло багато задоволення, тому що це зручно, вона легенька.
1: Соків.
2: І які проблеми взагалі? Ну, хто то, що, там проти?
1: То, що з собою томік на 700 сторінок ти не завжди в сумочку вкинеш,
2: так.
1: А в телефончику відкрити це
2: так.
1: Зручно.
2: Ну, а потім всі книжки, які я хотіла почитати, стали платними в інтернеті, їх навіть скачати стало неможливо, тому я знов повернулася до бібліотек.
1: Ну, а потім всі книжки стали фільмами, я просто їх передивилася. Всесвітній день бамбуку сьогодні, Любов, чи немає у вас цього?
2: Нема.
1: Чи не відчуваєте ви в собі банду?
2: Чого нема, того нема.
1: Так би мовити, не хочете погризти бамбук.
2: Сьогодні класне свято для п'ятниці, Всесвітній день корпоративної культури.
1: О.
2: І я б хотіла розказати про найвідоміший, найскандальніший і найабсурдніший корпоратив в світі.
1: Цікаво. Ти була?
2: Не була. Це було в 2000 році. Блумерінг організовував. Значить, там було в стилі 7 смертних гріхів. Корпоратив, 1500 співробітників. Слухай, 10 барів, зона ненажерливості, корита з їжею стояли, трюфелі, солодощі, казино, кабаре, драгквін, масаж, манікюр. Все це прямо на вечірці. А кульмінація – це була кімната хтивості. І там стояло ліжко.
1: Кімната чого?
2: Хтивості. 7,5 метрів ліжко. Ну і що там вони робили, розказувати не буду.
1: Оце 7,5 метрів. Як виспатись можна на корпораті?
0: На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються.

0: народна.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку. Ну що, мамкині блогери, зараз про вас буду розповідати. Про те, як 9-річний блогер зі Штатів ощасливив батька тим, що зняв з його корпоративної картки і витратив 118 тисяч доларів.
2: Ой, молодець такий.
1: Річ тім, що ну, хлопчаку, ну, як багатьом дітям зараз, ну, захотілося свій от вести канал. Угу. Каже, тато, я блогер, все. Ну, батько повірив дитину, облаштував йому там його місце для цієї блогерської роботи, там стільчик, лампу, все поставив. Каже, будь ласка.
2: Ще комп'ютер потрібен був. Стільчик і лампа – це для допиту, більше підходить.
1: Потім вже ж треба було дізнатися, куди 118 тисяч гривень.
2: Ну, так, да, так.
1: Да. Ні, ми облаштовуємо це місце. Ну, і син щось там виклав про свої проходження ігор, якісь там відосики перші, а воно не залітає. Ну, і тато каже, вирішив йому допомогти, показати, що там треба рекламу замовляти і показати, як це працює в YouTube. Ну, і на 20 доларів.

0: Проплатив йому з картки рекламу.
1: Так. А куди ще 118 тисяч поділося?
0: Але, ну він не думав, що от його домашній блогер настільки буде видатним бізнесменом. Він не відв'язав картку від цього YouTube-каналу. І хлопчинка на 118 тисяч назамовляв просування.
1: Молодець, ой, молодець. Ну, що я хочу сказати, тепер буде багато контенту про те, як всі живуть на вокзалі. Ну, буде що показувати. Ну, сім'я починає нове життя з нуля.
0: Тобі смішно?
1: В прямому сенсі.
0: В блогера вже відібрали приставку, на якій він це проходить.
2: Ми тут, щоб вас розбудити
3: і розсмішити. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
2: Ранок на сніданок.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

0: Люба!
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зверніться за інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Вмикайте, щоб душа співала.

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: В Україні 9:38. Сьогодні світ визначає такий день, як свято електронної книги. А Олександр Задорожний вже готовий пожартувати на цю тему.
2: На радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: У мене питання. Люди, які читають електронні книжки, ви що, кидаєте читати? Купив книгу зі знижкою 50%, ну, із маленьким браком. Обкладинка догори дригом. Ага. Прийшов до парку, дістав, сиджу, читаю. Стільки співчутливих поглядів не ловив на собі ніколи. Скажіть, а у вас є книга «Я навчився розуміти жінок»? А так, звичайно, подивіться в розділі «Фантастики».
2: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
9: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
10: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
11: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Слухай нас зранку,
1: і твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
2: 9:48 в Україні. Йду вчора супермаркетом, так, новим, вперше зайшла в нього, ага, і не можу знайти хліб. І думаю, ну як так можна? Ну чому хліб заховали так далеко? А потім з'ясувало для себе, загугливши, ага, що, виявляється, супермаркети спеціально ховають найпопулярніші товари подалі, як то хліб, яйця, ага, молоко, щоб ми, йдучи і шукаючи їх по магазину, накупили собі ще такий оливок, да, оливок, ага, усіляких там сметанки, молочка.
3: А ти це зрозуміла, коли вже проплатила оцю тележку на касі всю, що ти нагрібла, чи ні?
2: Ну, слухай, ну я зрозуміла, що в магазинах нас обманюють кожен день. Я вирішила зацікавитися цим питанням детальніше. І от ще я побачила.
3: Ну, не те, щоб обманюють, хитрять.
2: Дивись, найдорожчі товари ставлять завжди на рівні очей. Так. Ти їх бачиш, розумієш, що вони тобі потрібні.
3: А як вони, Люба, знають, де в тебе очі? Ну, тобто, якого ти зросту, а?
2: Ні, ну плюс-мінус. А дитячі товари ставлять на рівні очей дитини. Чому ти думаєш, біля каси, отам от нижче, всякі шоколадки, кіндер-сюрпризи,
3: боже,
2: і так далі
3: підступно
2: розташовані?
3: Виявляється, що я потім підходжу і дуже сильно нагинаю, щоб їх познаходити.
2: А що ти думаєш про великі візки? Думаєш, це також просто так?
3: Це, щоб можна було багато всього взяти.
2: Ти заходиш і думаєш, я не хочу брати оцей маленький, бо з ним таскатися. Я хочу, щоб колесики були. Так. У підсумку ти виїжджаєш з нього. На ньому. З магазину до останнього йдеш.
3: Якби була змога, щоб докатити цей візочок аж додому, було б взагалі круто.
2: Так, ти розгружаєш його потім на касі хвилин 10. Тільки на розгрузку.
3: І знову завантажуєш.
2: Щоб донести до машини. Так. Ну і оці всі 99 копійок, ми в курсі.
3: Що з ними не так?
2: Ну що ми сприймаємо, наче це ціна до 100 гривень, а насправді це 100 гривень вже і є.
3: Ні, Люба, копійка гривню береже.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо П'ятниця. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
4: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
5: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
4: Ми взяли трек Don't Speak.
6: Тихенький крик і плач в цій пісні.
7: Танцюй зі мною. Повільно.
8: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
7: А може ти, а може я, захопили почуття.
5: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 15 років любові та турботи з «Епік».
10: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
10: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
11: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр». Крапка.ua.
12: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
13: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
14: А з будинком що збираєтесь робити?
13: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
17: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
19: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
20: Реклама.
21: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
20: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
22: Не є лікарським засобом.
20: Реклама.
23: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
1: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе, удар по воротах, Горох парирує, але є добивання і що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і... Ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
23: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
19: Від пляжу до дачі. Всюди радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія вночі атакувала Україну понад 90 безпілотниками. Сили оборони збили або придушили 72 повітряні цілі. Водночас влучання зафіксували у 13 локаціях. Зокрема, на Київщині під час ранкової атаки постраждала родина з 5 людей. Двоє дорослих і троє дітей. Їхній будинок на Фастівщині повністю зруйнований. Усіх трьох дітей госпіталізували. Батько також потрапив до лікарні з опіками та пораненнями. Ще один будинок і автомобіль були пошкоджені. Також у Конотопі на Сумщині досі триває ліквідація наслідків атаки росіян. Там пошкоджені об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Бізнесу розширили доступ до пільгових кредитів на відновлення та енергостійкість. Так, Кабмін змінив державну програму фінансової підтримки підприємств. Тепер пільгові кредити можна буде отримати не лише на будівництво власної генерації, а й на відновлення пошкоджених паливних і складських об'єктів та модернізацію переробних підприємств. Окремо фінансуватимуть створення захищених підземних резервуарів і систем зберігання пального. Мінімальна сума кредиту становитиме 100 мільйонів гривень, а для прифронтових територій – 30 мільйонів. Максимально група пов'язаних компаній зможе залучити до 1 мільярда гривень. Заявки прийматимуть через уповноважені банки, а проєкти відбиратимуть на конкурсній основі. У Росії стартували вибори до Держдуми. Голосування триватиме 3 дні. Так, ще до його початку деякі російські медіа та представники політичних сил повідомляли про тиск на спостерігачів і бюджетників. Зокрема, в Алтайському краї заявили про внесення людей до списків для голосування вдома без їхніх заяв та примус до реєстрації на електронне голосування. У Ростовській області поліція затримала спостерігача від однієї з політичних партій. А у Воронезькій області близько 400 спостерігачів не допустили на дільниці через заявлені недоліки в документах. Українські шахісти продовжують переможну серію на Всесвітній олімпіаді. У другому турі змагань у Самарканді чоловіча збірна України перемогла команду Естонії з рахунком 3-1. Ще переконливіше виступила жіноча збірна. Українки не віддали суперницям жодного очка та обіграли Литву з рахунком 4-0. Таким чином, після 2 турів обидві збірні України йдуть без поразок і перебувають у групі лідерів турніру. Всесвітня шахова олімпіада в Узбекистані триватиме до 27 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотал. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
1: 10:07 на годиночку, вже летимо в бік вихідних. Сьогодні п'ятниця, п'ятниця на п'ятниці, це як завжди круто. Ну і цієї годинки буде в нас ще й зірково, тому що один дуже крутий 20-річної давності хіт переспівав один дуже відомий український співак. Отака от інтрига. Добре, скажу вам так, Андрій Князь завітає до нас сьогодні на ефір, тож дочекайтесь обов'язково, буде цікаво.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
9: Наші вимоги.
8: Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
9: Ваші обов'язки.
8: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
9: Ви отримуєте
8: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
9: 063-55-3-85-79.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:15 на годиночку, і хочу сьогодні поговорити про феномен, який називається феномен вушного хробака. Як би це страшно не звучало, все в природі, в принципі, набагато простіше, але нав'язливіше. Я думаю, що ви відчували хоча б раз в житті, коли в голові засіла якась пісня або нав'язлива якась мелодія, і ви її не можете позбутись, хоча, можливо, вона вам взагалі не подобається, але ви її подумки, а може і не подумки, наспівуєте, ходите. Так ось, зараз пошукав я, які методи боротьби з цим є, і ось що з'ясував. Ну, по-перше, найпростіше, кажуть, це за допомогою жувальної гумки вирішити це питання, як не дивно. Рухи щелепою заважають нібито мозку прокручувати музику у внутрішній пам'яті, і от ви збиваєте себе таким чином. А ще радять прослухати пісню повністю. Увімкнути отак трек, дослухати до кінця, адже наш мозок просто зациклюється саме на незавершених уривках, і якщо ми її прослухаємо, то все, він цей гештальт для себе, так би мовити, закриє. А ще радять зайняти свій мозок якоюсь іншою справою. Ну, там, розв'язати якусь складну задачку, почитати книжку, просто почати розмову. Це перемикає увагу. Як не дивно, кажуть, клин клином вишибають, тому радять ще послухати іншу пісню. Бажано також якось вірусну, але, правда, ніхто не гарантує, що потім ця пісня не засяде в голові. Ось, ну і ще співати в голос радять. Повне виконання іншої композиції допоможе витіснити застряглий уривок. Отак. Тож, беріть, користуйтесь, не дякуйте.
0: Лайфхак на сніданок на радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: А я вам обіцяв, що він прийде. І ось він у нас в студії. Андрій Князь, зустрічайте.
2: Всім доброго ранку і смачного сніданку.
1: Так, доброго раночку тобі. Нарешті до нас дістався. Розуміємо, Київ, затори, зірки, поспать, це все. Хоча ти ж викладач, ти, мабуть, звик рано вставати.
2: Я зранку встаю майже кожного дня, так. Десь о 7-й, о 7.30.
1: О 7.30, то це нічого собі, ще поспати тобі можна.
2: Да.
1: Клас. Ну, ти сьогодні до нас з новою піснею.
2: З новою прем'єрою, стара нова.
1: Да, я б сказав, стара нова пісня. От. А пісні, насправді, 20 років, да, з гаком?
2: Так, 21 рік пісні, і пісня дуже крута. В свій час вона була досить відомою, і дуже багато на концертах мені прихильники просили співати пісню, співайте. Я ж не можу стару фонограму включити, які вже 20 років. Маю на увазі музику, знаєш?
1: Так, чужу.
2: Чужу наречену. Чужу наречену я включаю, в мене вже три варіанти є. А тут цієї пісні «Ні, то не я», нарешті я дав нове дихання, нове життя, нове аранжування, нові звуки і просто нові емоції.
1: Ну, взагалі вона по-сучасному зазвучала.
2: По-сучасному зазвучала. І взагалі вона вже знайшла в кожному серці якийсь свій якийсь такий куточок. Тому що ці люди, які виросли на цій пісні, мені пишуть: «Боже, яка ностальгія, як класно, як круто!» А молодняк пише: «Боже, яка крута нова пісня!» Я кажу: «Все добре, все нове, добре забути старе».
1: Бачиш, просто в мене тобі є порада. Береш пару-тройку своїх класнючих пісень, припиняєш на якихось пару років співати їх, потім по новій випускаєш, всі кажуть: «Вау, нова пісня!»
2: Або щезаєш зі сцени на 5 років, а потім повертаєшся і: «Боже, ой, новий артист прийшов!»
1: Є артисти, які йдуть зі сцени з цими, з останнім концертом років по 10, знаєш, їздять. Останні концерти 10 років подорожують, а в тебе буде трішки по-іншому. Так, да. Слухай, що цікавого взагалі в тебе зараз відбувається? От новий сезон, осінь розпочалася.
2: Ой, навчання. В Київському національному університеті культури і мистецтв розпочалося навчання на кафедрі естрадного співу. Прийшло більше 28 студентів.
1: Вау.
2: Класних, молодих, талановитих, крутих. І такі вони енергійні. Маю на увазі перший курс.
1: Скільки ти вже років працюєш там?
2: Ой, я з 2006 року.
1: 2006? Тебе 20 років в цьому році?
2: Так. Маю на увазі, я в університеті культури.
1: Ага.
2: Але на кафедрі я працюю, завідувачем кафедри я працюю тільки 4 роки. А взагалі працюю на факультеті музичного мистецтва більше 10 років.
1: Клас. То в тебе, в принципі, цього року ювілей.
2: Ювілей за ювілеєм.
1: Можна вітати.
2: Тобто є що святкувати. Так що, Саш, ми обов'язково
1: святкуємо. До речі, в тобі хто більше перемагає? Ти вже вирішив для себе, як ти це поєднуєш? От викладач чи артист?
2: Ні, та звичайно, що артист. Ну, про що тут говорити? Викладач і як наставник. Я більше як наставник. Я не більше викладач. Я більше як друг, наставник, людина, яка може допомогти, порадити і направити. І порадити своїм, і ділитися своїм досвідом.
1: Так.
2: І ділитися з знайомствами, контактами. Знаєш, як то кажуть, хто має зв'язі, мають все.
1: 100%.
2: Треба зв'язки мати. Тут гроші деколи не все вирішують.
1: Во-во-во, просування. Окрім таланту, повинно бути ще якесь просування, вміти це робити.
2: Це 100%. Тому однозначно я більше як наставник, не як викладач, а як людина, яка допомагає молоді і радить. І, а як артист, так. Да. Я вже відбувся, і я відбуваюся далі, і я вдосконалююся, і стараюся бути на плаву.
1: Клас. Про це і не тільки поговоримо, ще хочу з тобою трішечки пограти. Ну і, звичайно, послухаємо пісню «Ні, то не я» в новому звучанні.
2: Ремейк XC Music.
1: О, супер. Залишайтесь, після коротесенької паузи повернемось.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
4: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18.00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
3: Матч коментує Дмитро Шпірко.
4: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
6: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Повертаємось в студію. Нагадаю, в нас Андрій Князь сьогодні в гості.
2: Ще раз всім вітання, хто до нас долучився.
1: Так, ти прийшов з піснею «Ні, то не я». Ще раз.
2: Ні, це я.
1: Абсолютно невідома, відома пісня.
2: Так.
1: І я з тобою хочу зараз пограти. Гра називається «Я, не я». Я тобі зараз називаю якусь ситуацію, в якій ти або впізнаєш себе, або ні. Тобто кажеш «Я, не я». Да? Угу. Домовились?
2: А можу казати «Ні, то не я».
1: Ну, в принципі, як тобі
2: хочеш.
1: Можна. Да.
2: Як хочеш, кажу.
1: Значить, поїхали. Сказати «я вже виходжу», ще лежачи в ліжку.
2: Так. Я.
1: Сьогодні так було?
2: Майже.
1: Піти в магазин за хлібом і вийти з пакетом на 1000 гривень.
2: Ой, мінімум. Це постійно так, особливо коли акції, все, я пропадаю.
1: Так, всі ми дитя акцій. Співати в душі так, ніби ти на концерті.
2: Ні.
1: Ні?
2: Все-таки концерт є концерт.
1: Ага. А перевіряти, чи закрив двері, вже відійшовши на 100 метрів?
2: Так, я.
1: Трошки тривожність
2: ця є. Ще й запраску деколи. Чи виключив, чи не виключив. Чи виключив плиту, чи не виключив.
1: У мене єдиний метод, як з цим боротись, це просто не користуватися.
2: Ти пам'ятав.
1: Так, просто м'яти виходить. А їсти вночі стоя біля холодильника?
2: Буває.
1: Так?
2: Так.
1: Андрій Князь людина? Танцювати після літри текіли голим на столі?
2: Ні. Принаймні не було такого.
1: Ну, добре, якщо не голим.
2: Після літри текіли, ой, люди добрі, колись то було таке, не літра, було. На барній стійці, не голий.
1: Так,
2: було. В клубі.
1: Шукайте відео.
2: Та ні, тоді ще не було телефону. Тоді були кнопкові.
1: От тоді можна було відпочивати по-справжньому. Це зараз не встиг щось начудити вже одразу в інтернетах цих.
2: Так.
1: Так, плакати після перегляду романтичного фільму.
2: Так, я.
1: Буває. Ти романтична натура.
2: Так, я романтик.
1: Клас. Гуглити симптоми і через 10 хвилин знаходити в себе вже 17 хвороб.
2: Ні, я не настільки себе включаю в тому плані. Ні.
1: Клас.
2: Це не я.
1: Перевіряти,
2: ні, не я.
1: Перевіряти, хто поставив лайк твоєму допису.
2: Є.
1: Буває, так?
2: Так, так.
1: Ага, ставте лайки, не забувайте.
2: Ставте лайки і підписуйтесь.
1: Так. Купити щось не потрібно тільки тому, що це знижка ж на нього.
2: Так, бо все рівно якось прийде час, воно знадобиться, знаєш?
1: Пригаліться, так. Добре, їхати повільніше, коли бачиш патрульну машину.
2: Так, я.
1: Всі ми.
2: Так.
1: Що там? Перечитувати старі повідомлення від колишньої.
2: Ні, я видаляю все і життя неможливо повернути назад.
1: Ага. Ну все, супер.
2: Все. Бінго!
1: Ти пройшов цей тест.
2: Клас.
1: Давай повернемось. Давай повернемось до осені. Що взагалі? Які плани? Є щось? Можливо, скоро якісь виступи, де наживо почути?
2: Ой, виступи будуть. Ой, до речі, це ж не можна таке говорити, я так думаю, на конкуруючій радіостанції.
1: Тоді ні.
2: Ні. Будуть виступи і багато слідкуйте, друзі, реально. Ага. Підписуйтеся в соціальні мережі, я всюди є. І в інстаграмах, і в тіктоках, в ютубі. Фейсбук, я є всюди, в треці, і всюди я виставляю всі свої афіші, де я є, і де я буду.
1: Я дуже сподіваюся, що ти хоча б уже в Однокласниках і ВКонтакті не сидиш,
2: Бо я і
1: Служба безпеки України слідкуємо так.
2: Слідкуйте, будь ласка, мене там вже дуже давно нема, з 14-го року як точно.
1: Клас. От беріть приклад з Андрія. Окей, до речі, про соцмережі, ти ж активно ведеш.
2: Так.
1: І ти сам повністю, да, весь контакт генеруєш?
2: Я і є людина, яка допомагає. Ага. Рідко, але переважно все роблю я.
1: Ага, а оці ваші вайни, які ви дуетно робите?
2: Це було раніше, так. Робили і було дуже круто.
1: Да, так, дуже круті. Я, чесно кажучи, навіть деякі.
2: Тіктоки, реально, ми дуже класні тіктоки. Друзі, підписуйтеся, дивіться, заходьте до мене там в сторінку, там все, що хочеш, є, і дуже цікаво. А от на рахунок концертів, справді буде... Галицький шлягер у Львові, 11 жовтня, 4 жовтня Палац спорту, 4 листопада Палац Україна шлягер року, 11 листопада жовтневий палац вечір пам'яті Назарія Яремчука. Тобто, плюс я не, ну, і плюс дуже багато є, ну, не дуже зараз багато, але все рівно є концерти для благодійні, для наших 100%. Хлопців, до яких я не можу казати, куди ми їдемо, як ми їдемо. Тобто, я вже після виставляю в соціальній мережі, що я був там, там, там.
1: І за це, до речі, подяка за цю підтримку, за те, що їздиш. Так, це
2: дякуємо нашим захисникам, 100%. Які тримають нам небо, і що ми маємо можливість до них їздити, їм піднімати настрій.
1: Це правда. А, слухай, ну то, в принципі...
2: І всім вам, і всім нам, українцям, які роблять класний контент, які дарують всім нам настрій, бо нам треба піднімати настрій.
1: Ну, зараз, в принципі, цим і займемось. Перед тим, як почуємо пісню, будь ласка, все, що завгодно, що хочеш сказати до пісні, або, можливо, просто щось тебе накипіло.
2: Накипіло. Просто хочу всім побажати гарної п'ятниці, мирної, щасливої. І просто, українці, тримайтеся, любіть один одного, любіть себе, любіть один одного, любіть нашу країну. І тримаємося разом, бо разом ми велика сила. І слухайте гарну українську пісню. Ні, це не я для вас.
1: Цим і займемось. Дякую тобі, що завітав до нас.
2: Дякую
1: сьогодні.
2: Вам. Радіо «П'ятниця».
1: Андрій Князь. Мене ж звуть Задорожний Олександр. Всіх обіймаю. Почуємось з понеділочка. Ну, а прямо зараз слухаємо. Давай ще раз.
2: Ні, то не я.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування позитивної деструкції та процедури дієвих. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
6: НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм типів.
9: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».
12: Я

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські банки продовжують нарощувати кредитування бізнесу навіть під час війни. Обсяги гривневих кредитів підприємствам зростають приблизно на 30% у річному вимірі. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний. За його словами, кредитування збільшується як для малого і середнього бізнесу, так і для великих компаній. Позитивна динаміка зберігається навіть у прифронтових регіонах. У відомстві зазначають, що банки мають достатньо коштів і поступово адаптують кредитні програми до воєнних ризиків. Водночас одним із головних завдань залишається розвиток страхування бізнесу від можливих збитків через російські обстріли. Київ уже на 80% підготували до наступного опалювального сезону. Так, у столиці проводять планові ремонти та технічне обслуговування енергетичної інфраструктури, створюють запаси палива і необхідного обладнання. Окрему увагу цього року приділяють роботі міста в умовах можливих російських атак. Комунальні та екстрені служби вже провели спільні тренування і оновили алгоритми реагування на надзвичайні ситуації. Також розробили окремий план допомоги маломобільним людям та киянам, які потребують постійної медичної підтримки. Крім того, столиця формує резерв продуктів на випадок необхідності організувати харчування населення під час надзвичайних ситуацій. Литва підготувала план евакуації Вільнюса на випадок військової загрози. Один із трьох основних маршрутів зі столиці проходитиме через кордон із Польщею. Інші напрямки передбачають виїзд на північ та захід країни. Евакуацію мають розпочинати завчасно, ще до виникнення безпосередньої небезпеки. Якщо обстріл уже почався, мешканців закликають залишатися в укриттях, а не намагатися виїхати з міста. Влада наголошує, зараз евакуація не проводиться. Це заздалегідь розроблено план на випадок війни або масштабної кризи. У ЄС хочуть заборонити соцмережі дітям до 13 років. Єврокомісія представила відповідний законопроєкт. Так, самостійно створювати акаунти пропонують дозволити лише з 15 років, а підліткам від 13 до 15 під контролем батьків. Для неповнолітніх також хочуть обмежити нескінченне прокручування стрічки, нічні сповіщення та контакти від незнайомців. Платформи зобов'яжуть перевіряти вік користувачів. Поки документ мають розглянути Європарламент і Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 246 актових записів про народження. З них 129 хлопчиків та 117 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє, і сейвить горох, хороший момент, це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі, і знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває у ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
8: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
9: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
11: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
3: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
14: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Міністерство оборони України інформує.
17: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
16: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
15: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки є нові знеструмлення у 4 областях України. Так, без світла залишилися частина споживачів на Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Харківщині. Там уже проводять відновлювальні роботи, де дозволяє безпекова ситуація. На Житомирщині через негоду повністю або частково знеструмлені 24 населені пункти. Крім того, масованої атаки зазнала Одещина. Там пошкоджені житлові будинки, підприємства, резервуари та склади. За попередніми даними, є постраждалі. Далі. Енергетики також просять ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години з 18 до 22. Жителі прифронтових громад зможуть отримати понад 19 тисяч гривень зимової підтримки. Така виплата буде на одне домогосподарство, незалежно від кількості його мешканців. Щоб отримати гроші, заяву потрібно подати особисто через ЦНАП, пенсійний фонд, органи місцевого самоврядування або інші визначені установи. Витрачати допомогу цього року можна на власний розсуд, зокрема на паливо, теплі речі, павербанки або оплату комунальних послуг. Програма розрахована на жителів громад, розташованих до 50 кілометрів від лінії фронту. У Польщі попередили про можливі російські атаки на країни, які підтримують Україну. За оцінками розвідки, Росія може застосувати дрони та ракети, а найбільш критичним періодом можуть стати пізня осінь і зима. Про це заявив прем'єр Дональд Туск. На тлі загроз президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що поляки можуть втратити територію, але ніколи не втратять свою батьківщину. Його слова викликали дискусію у Польщі. Олімпійські змагання в Австралії планують провести у річці, де живуть близько 500 крокодилів. Так, річку Фіцрой обрали для змагань із веслування та каное під час Олімпіади 2032 року. Локація вже пройшла технічну перевірку, однак ризик через крокодилів під час неї не оцінювали. Проти такого рішення виступили понад 500 спортсменів, які закликали перенести змагання в інше місце. Водночас організатори заявляють, що технічних перешкод для проведення стартів на річці – не виявили. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 246 актових записів про народження. З них 129 хлопчиків та 117 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухне все. Ергоцетал, я можу все.
3: для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
5: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
6: На

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
1: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
0: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Подробиці у консультантів магазину.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
2: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
7: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
8: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек Don't Speak.
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною. Повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
3: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
6: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Радіо «П'ятниця».
12: Я

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні викрили масштабні схеми незаконного продажу зброї та наркотиків. У межах спецоперації ДБР підозри отримали 21 людина, сімох затримали. Серед викритих схем – постачання зброї з районів бойових дій та її продаж у різних областях. За даними слідства, п'ятеро військових навіть створили своєрідний онлайн-магазин, а зброю перевозили евакуаційним автомобілем для поранених. Така схема могла приносити понад 1,5 мільйона гривень щомісяця. Також правоохоронці вилучили автомати, кулемети, гранати, боєприпаси, вибухівку та великі партії психотропних речовин. Спецоперація «Стоп-трафік» триває. На резервне живлення київських багатоповерхівок виділили майже 1 мільярд гривень. Йдеться про встановлення систем, які допоможуть будинкам працювати під час відключення електроенергії. Так, за державні кошти закуплять акумулятори, інвентори та генератори. Вони мають забезпечувати роботу ліфтів, інженерних систем та освітлення у місцях загального користування. Водночас витрати на паливо, технічне обслуговування та подальший ремонт обладнання покладатимуться на мешканців будинків. В Україні планують прискорити ідентифікацію тіл репатрійованих військових і цивільних. Так, уряд доручив за тиждень підготувати план, який має скоротити затримки під час проведення експертиз та покращити обмін інформацією між відомствами. Йдеться про весь процес від судово-медичної експертизи до передачі інформації родинам загиблих. Нині такі дослідження проводять у 21 регіональному бюро. У проєкті бюджету на наступний рік також передбачили понад 600 мільйонів гривень на посилення судово-медичної експертизи та закупівлю необхідного обладнання. В Італії наступного року скасують дорожній податок для мотоциклів та невеликих автомобілів. Пільга охопить близько 14,5 мільйонів транспортних засобів. Скористатися нею можна буде лише для одного застрахованого транспортного засобу потужністю до 80 кВт. Звільнення від податку діятиме протягом наступного року. За попередніми оцінками, така пільга коштуватиме бюджету Італії понад 2 мільярди євро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 246 актових записів про народження. З них 129 хлопчиків та 117 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
2: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Ось це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
7: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
9: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без...
10: так всі роблять!
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
12: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
14: 063-55-3-85-79. А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
6: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Подробиці у консультантів магазину.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітря. Ситуацію визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Нове місто.
9: Нова мрія.
8: І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. «Мій новий берег». 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Музика, яка закохує.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни атакували електричку на Харківщині. Внаслідок удару є загиблий, це 40-річний чоловік. Ще семеро людей отримали поранення, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. На тлі ворожих атак в «Укрзалізниці» пояснили, як працюють під час повітряних тривог. За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть рух, а посадка та висадка пасажирів будуть дозволені. За червоного рівня загрози посадку та висадку припинятимуть, а людей переміщуватимуть до укриттів. Поїзди, що вже перебувають в дорозі, автоматично не зупинятимуть. Водночас, за потреби, окремі рейси можуть обмежити або тимчасово призупинити. У Карпатах стартував саміт «Карпатської вісімки» – нового формату співпраці України, країн Карпатського регіону та Євросоюзу. Про його запуск оголосив президент Володимир Зеленський. До ініціативи долучились Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та ЄС. Говоритимуть про безпеку, енергетику, логістику, транскордонну торгівлю та підтримку місцевих громад. А в економічній частині саміту планують підписати інвестиційні та торговельні угоди на майже мільярд євро. За словами Зеленського, участь у заході беруть понад 500 представників бізнесу. Україна не визнає проведення та результати так званих виборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованих українських територіях, заявили в Міністерстві закордонних справ України. У відомстві наголосили, що такі голосування не мають юридичної сили та не змінюють міжнародно визнаного статусу окупованих територій. Українське відомство також закликало інші держави та міжнародні організації не визнавати ці дії Росії. Напередодні Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до світу засудити наміри Росії провести такі псевдовибори на окупованих територіях. В одному з міст Австралії поліцейські платять гроші тим, кого зупинили за кермом тверезим. Правило просте. Якщо водій проходить перевірку на алкоголь і алкотестер показує нуль, поліцейський вручає йому 20 австралійських доларів. Так, у місті вирішили заохочувати автомобілістів не вживати спиртне перед поїздкою та нагадати, що тверезий водій – це безпечніша дорога для всіх. Тож в Австралії перевірка на алкоголь може закінчитись не штрафом, а несподіваним бонусом – плюс 20 доларів за тверезість. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє, і сейвить Горох, хороший момент, це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес, забиває рівненський Верес, нічого собі. І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди, і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: 22 у Києві, друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами я, Дмитро Воногородський, Анна Трінчер, відкриваємо мою робочу зміну. І сьогодні, наприклад, 18 вересня, є такий день, як Всесвітній день моніторингу якості води. Анна Трінчер по-своєму цей день відзначає: два коктейлі Маргарита. Це її відповідь на тестування якості води. 14.23, далі, за декілька миттєвостей, актуальна інформація про погоду, London Beat, Skylar, Ірина Білик заспіває найближчим часом. Ну і, друзі, закликаю вас брати участь у проєкті «Велике частування» на Радіо П'ятниця, вигравати 1000 гривень до смачного застілля і преміальний подарунок від нашого партнера. Усі подробиці на сайті radio5.com.ua. Шукайте!
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А, друзі, нагадую, для надсилання повідомлень заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua або використовуйте застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів, шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» і пишіть свої добрі теплі слова. Оксана з Нової Одеси Миколаївської області пише нам: «Колектив сільгоспідприємства вітає Лабенко Альону Григорівну з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, жіночого щастя, здійснення всіх мрій, кохати і бути коханою. П'ятниця приєднується». Наталія з міста Київ пише нам: «Дорогий наш синочку, Пронь Андрійко, сьогодні ми всі тебе вітаємо з твоїм ювілеєм. 10 років. Ти наша гордість, радість і справжнє сонечко в серці. Бажаємо тобі міцного здоров'я, вірних друзів та щасливого дитинства під мирним небом. Тато, мама, братик Дмитро, дядя Сережа, дідусь і всі рідні і близькі. Любимо і вітаємо. П'ятниця приєднується».
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
1: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
5: Треба дерево спилити? Пилку «Штіль» пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
7: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: А друзі, в ефірі Радіо П'ятниця, велике частування, проєкт, де ми разом з усіма українцями отримаємо знання, якими хочеться поділитися в хорошій душевній компанії. Факти про Гетьманщину, козацтво, українські традиції та звичаї. І за правильні відповіді отримаємо подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Закликаю вас прямо зараз, не відкладати на потім, зайти на сайт radio5.com.ua, в розділі «Акції» знайти «Велике частування», зареєструватися, залишити свій номер телефончику і потім просто чекати на мій дзвіночок, щоб дати, я впевнений, правильну відповідь на історичне питання. Сьогодні дочекався мого дзвінка пан Костянтин з міста Дніпро. Костянтине, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Костянтине, традиційне питання. Як оцінюєте свої знання історичні?
2: Вчора я відгадав зразу, а сьогодні не знаю.
1: Ага, ви слухаєте попередні проєкти і перевіряєте себе, так?
2: Так.
1: Супер, це правильний підхід, тому що, по-перше, можна щось цікаве дізнатися, і рекомендую це робити абсолютно всім, а по-друге, потренуватися, тому що, можливо, наступним наберемо когось з наших слухачів, які зараз нас чують. Отже, пан Костянтин, питання до вас таке. Чому на картині Іллі Рєпіна, знаєте таку картину? Запорожці пишуть листа турецькому султану, пам'ятаєте?
2: Так.
1: Да. Чому на цій картині один з козаків без сорочки? Ви знаєте? Чи вам дати варіанти?
2: Я не знаю.
1: Давайте, даю варіанти. Перший варіант. Він за сюжетом є роздавачем або тасувальником карт. Другий варіант. Тому що козаки в поході часто відмовлялися від сорочок. Або третій варіант. Він програв парі і мав зняти сорочку. Як ви вважаєте? Роздавачка.
2: Я так думаю, роздавач мав би бути. Ну, я не думаю, що він це програв.
1: Роздавач карт, так?
2: Так.
1: Слухайте, я ось навіть проговорився, хотів вас перевіряти, а сам проговорився, коли сказав слово «роздавач карти», ви одночасно давали відповідь. Але це правильно. Це своєрідний контроль чесності, тому що картярські ігри на Січі часто велися на великі гроші, і щоб ніхто не міг непомітно витягнути карту з рукава чи сховати її за пазуху. Саме тому роздавальник і роздягався по поясу, щоб не було можливості якось змухлювати. Ми вас вітаємо. Вітаємо, Костянтине, тому що ви отримуєте електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Отже, поки можете пофантазувати, кого запросите, і трубочку попрошу вас не класти. Ну а ви, друзі, реєструйтесь прямо зараз на сайті radio5.com.ua, біжіть, не відкладайте, чекайте на мій дзвіночок, і потім будемо в прямому ефірі «Радіо П'ятниця» перевіряти вашу ерудицію та згадувати все, що знаєте про козаків, Гетьманщину і таке інше. Велике частування, щоб зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
0: Велике частування на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна. Особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про Гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарського програма лікарського засобу РП номер UA85051 і першого 08.2016 року.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
13: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
14: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
10: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала від Євросоюзу черговий транш у 3 мільярди 300 мільйонів євро. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, кошти спрямують на першочергові потреби оборони, зокрема закупівлю ракет та безпілотників. Він подякував Європейській комісії та державам-членам ЄС за підтримку України. Ну і цього тижня підтримку Україні посилила і Норвегія. Як повідомив президент Володимир Зеленський, країна виділила понад 100 мільйонів доларів за програмою Ukraine Facility. В Україні змінюються правила оголошення сигналу повітряна тривога. Кабінет міністрів встановив різну тривалість сигналу залежно від рівня загрози. За червоного рівня він триватиме 1 хвилину, а за жовтого – 30 секунд. Жовтий рівень, який означає дронову загрозу, оголошуватимуть окремо для районів. Про рівень небезпеки повідомлятимуть також голосовим повідомленням. Крім того, магазини, торговельні центри та інші підприємства мають розміщувати на входах таблички з інформацією про наявність укриття або безпечного простору. В Україні тимчасово виникли проблеми в роботі електронної системи охорони здоров'я. Через технічний збій пацієнти можуть стикнутись із затримками під час отримання електронних рецептів, направлень та деяких медичних документів. Проблеми виникли після ворожої атаки, що спричинила аварійну ситуацію в дата-центрі одного з провайдерів. У Нацслужбі здоров'я України зазначають, основну частину роботи системи вже відновили. Однак наразі ще є проблеми з відправленням повідомлень. Пацієнтам радять не скасовувати заплановані візити до лікарів, а уточнити ситуацію безпосередньо у свого терапевта. У Києві відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Головна пара цієї стадії – Донецький «Шахтар» проти Київського «Динамо». Також зіграють Карпати Олександрія, Зоря Кривбас, Полісся, Новий Розділ та Лівий берег Верес. Ще три пари – ЛНЗ «Металіст», Маяки ФК «Харків» та переможець матчу Тростянець «Чернігів» проти «Епіцентра». Поєдинок Тростянець «Чернігів» перенесли через тривалу повітряну тривогу. Команди зіграють 6 жовтня. Матчі 1/8 фіналу Кубка України заплановані на 27-29 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
6: Наші вимоги.
5: Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
6: Ваші обов'язки.
5: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
6: Ви отримуєте
5: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
6: 063-55-3-85-79.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А, друзі, привіт всім. Мене звуть Дмитро Виногородський. Розповідаю, як воно все відбувається. Чудеса в житті. Сиджу я, нікого не чіпаю. І тут мені прибігає охоронець. Каже, там прийшла молоденька, красива дівчинка. Я думаю, що там за дівчинка прийшла? Мене ніхто не попереджав. А потім бачу, заходить стюардеса, посадковий талон в руках. Придивився ближче. Хто ж це? Впізнав по голосу, впізнав. Красуня, Оля Цибульська завітала.
2: Привіт. Діма, привіт всім слухачам, привіт. Я дуже рада бути сьогодні в п'ятницю на п'ятницю.
1: Вітаємо на борту.
2: Так, вітаю на борту. Так, чай, кава? Щось
1: міцніше? Я би потанцював, слухай.
2: Потанцювати?
1: Давай потанцюємо. Після ефіру будемо танцювати.
2: Давай.
1: Під твою нову пісню.
2: Давай, це знімає стрес, до речі,
1: так,
2: дуже класно.
1: Ти в нас була і в ролі мами драми, і грішної, і земної, але цей вогонь в тобі продовжує палати. Ще пам'ятаю, була пісня «Викликай поліцію пожежну».
2: Викликай
1: і оця
2: пожежну,
1: тема вогню, вона завжди поруч із тобою. Нова пісня називається «Палаю».
2: Так.
1: Це про стан твій взагалі, чи про період життя черговий?
2: Я тобі розкажу секрет, перш за все, такий страшний, який не можна казати вслух, але ми ж вдвох, нас ніхто не чує, тому можна на вушко. Я заміжня жінка і подарунки від чоловіків не приймаю. Ну, тому що це такий жест, зазвичай він означає, що чоловік хоче якийсь чужий вступати з тобою в стосунки. Але цей подарунок я прийняла. Цю пісню написала не я, написав мій друг давній, Богдан Нестор. І я якраз була на гастролях в Америці.
1: Як твого сина звуть Богдан Нестор?
2: Ми коли познайомилися, я кажу, так ти Богдан чи Нестор? Та?
1: Віктор чи Павлік?
2: Віктор
1: так
2: чи Павлік, так. Я була на гастролях в Америці, він мені присилає, я спала, бо різниця в часі, він каже, слухай, я, здається, написав пісню дуже схожу на тебе, ти не любиш чужих пісень, каже, я знаю це, і Нестор твій завжди каже, що мама, те, що ти пишеш, набагато краще, але каже, ця пісня на тебе схожа. Я послухала і думаю, блін, ну реально, це хіт на овуляцію, по-перше, всім жінкам. По-друге, ми в такому віці, дорослі люди, що нам вже страшно не секс, бо багато хто, як і я, пішов з великого сексу, та страшно закохатися.
1: Ага.
2: Ми, окрім того, що в цій тривозі постійно живемо, в постійному стресі, в нас, крім інстинкту самозбереження, глянь, чуєш, тривога знову, та? Крім інстинкту самозбереження, інші емоції просто максимально відсутні. І тому так хочеться повернути собі відчуття у цій любові. І так ця пісня «Палає» з'явилася в мене в репертуарі. І я дуже хочу, щоб вона з'явилася в вашому житті і щоб до вас прилипла любов якраз.
1: Так, ми ще докладно про пісню обов'язково поговоримо. Я, по-перше, хочу зазначити, на жаль, радіо, воно ж не передає всю красу. Оля Цибульська, ну ми не можемо уникнути того, цих балачок. Ну, не треба балачок, треба просто кинути один погляд на тебе. Ти прекрасно виглядаєш, але чим не менш, половину інтернету одразу вирішила, що вони мають право якесь розслідування проводити. Взагалі, чого, як ти вважаєш, людей так хвилює чуже тіло? Хто схуд, хто поправився?
2: Ну, мені здається, що це таке, знаєш, те, що болить кожному, бо кожен хоче привести себе в порядок, і ми з часом змінюємося. І я це знаю по собі, тому що в минулий тур я їздила гастрольний жирна. В мене були 3 підборіддя, 4 складки, задишка на сцені. Я це дуже добре відчувала, і мені сильно хотілося змінитися. Я шукала для себе теж варіанти і можливості, як це зробити. І коли тобі не вдається, а хтось зміг, та, то це, звичайно, дратує. І мені писали купу коментарів, що це і уколи, там, і різні там препарати, і все. Я, по-перше, не бачу нічого поганого в уколах, чесно. І якби мені треба було там, і це був крайній метод, який міг би спрацювати, то якщо ми сьогодні пишемо, знаєш, ручкою, а не пером, чого не долучитися? Медицина ж розвивається, йде вперед. Я казала, що молодий коханець, ніхто не вірить чогось. Кажуть, ти давно в шлюбі, в тебе не може бути коханця. Тому казала, що глисти, теж ніхто не вірить.
1: Теж ніхто не вірить.
2: Так, насправді все дуже, дуже банально.
1: Це вогонь, це вогонь, друзі.
2: Це вогонь, це набагато більше спорту. Раніше я ходила в спортзал дивитися тільки, як тренується син, тепер я сама, в мене 4-5 тренувань на тиждень. Я слідкую реально за тим, що я їм, і п'ю магній, і мелатонін на ніч, до речі, це мені невролог порадила. Тобто треба робити все, що розслабляє нервову систему і що не заставляє вас заїдати. Бо я, наприклад, я не палю, я не вживаю алкоголь, і всі стресові події я заїдала їжею.
1: Я теж признаюся перед усім, тобі, як, я ж тільки тобі розповідаю.
2: Ми ж вдвох,
1: пройшов 43 роки скринінг отой 40+, ага. Ну, мені сказали, друже, менше бухай, більше рухайся. І я почав більше рухатися, почав пити таблетки від цього, від тиску.
2: Ой.
1: І відтискаюся. Я маю хвилинку, я підійшов, підходик зробив,
2: молодець,
1: 10 разів відтиснувся і вже краще себе почуває. Друзі, беріть приклад з нас з Олею, відтискайтеся, менше вживайте шкідливе і більше рухайтеся під класні
2: пісні. Я нещодавно фільм прикольний подивилась, не буду там спойлерити повністю, але там є момент, коли люди, які вже давно померли, опинилися в своїх молодих тілах. І перше, що вони сказали, каже, бляха, попробуй, ми можемо знову присідати. І мене так зачепила ця фраза, знаєш, що реально там, коли ми будемо старенькими зовсім, там років 100, дай Бог, 120, ця можливість швидко присісти і встати, чи відтиснутися, це буде щось таке із забутого, як секс. Тому поки наше тіло рухається, воно здорове і молоде, давайте ним рухати. Так.
1: Друзі, в гостях у нас Оля Цибульська, вона сьогодні прийшла з новою піснею «Палаю». Ми більш докладно і про неї, і про відео на неї поговоримо за декілька миттєвостей, а поки в нас пауза на присідання, на відтискання.
2: Добре.
1: Будемо розминатися, перевіряти, хто більше.
2: Давай.
1: Погоджуєшся?
2: Я за.
1: Ми повернемося зовсім скоро.
0: Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці. Що

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А, друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. Ось щойно в нас Глорія Гейнор співала «I will survive». Ну, а ми тут мірялися з Олею Цибульською кількістю присідань. Вона, звичайно, мене переплюнула. Колінця молоді, не хрустять,
2: як у мене. Та твої теж не хрустять. Слухай, я тобі хочу, до речі...
1: Може, ти вже не дочуваєш просто, хрустять.
2: Не чуй, баба, та. Я тобі хочу сказати, що ти молодець, ти в прекрасній формі. І насправді це дуже важливо, тому що оця спортивна форма, вона допомагає тримати менталочку.
1: Так, друзі, простий спосіб. Реально, до речі, мене дружина теж привчила. Так. Я іноді прийшов з роботи. Я цілий день сижу, щось читаю. Приходжу додому, сідаю за комп'ютер, вона каже: ідемо десь просто полазим по двору. І ти йдеш по двору, такий настрій, нема ніякого. Полазив, просто півгодини походив, все
2: вже
1: кайф.
2: Все,
1: просто рухайтесь, друзі мої.
2: Так.
1: Оля в нас, нагадую, сьогодні прийшла з посадковим талоном.
2: З посадковим талоном, бо вітаю вас на борту. Оля Цибульська Airlines. Ти знаєш, що я зняла кліп в Криму?
1: Ага,
2: серйозно.
1: Ось так.
2: Так, я зняла кліп в Криму, і причому ще в Ялті. І якщо бути дорослими і говорити серйозно...
1: Це архівні записи, що там?
2: Ні, ми розуміємо, що поки що це неможливо завтра, післязавтра та і не наступного місяця. Ми розуміємо, якою ціною, і дуже хочеться подякувати хлопцям і дівчатам, які прямо зараз нас захищають і бережуть.

0: Якщо ви скучили за цією атмосферою за Ялтою, ви можете включити відео вже Оля Цибульська Палає на Ютубі, подивитися, згадати все і загадати собі бажання. Я там вкраду вас в образі стюардеси та й повезу на море.
1: Слухай, а які ще професії ти на себе приміряла за своє артистичне життя, окрім стюардеси? Це такий, знаєш, як не крутий, він певною мірою, я змушений зізнатися, він сексуалізований певною мірою цей образ.
0: У нас жінок ні, це у вас чоловіки,
1: да?
0: це вам до лікаря, так? Ні, в нас жінок ні, напевно, стюар це не сексуалізований. В нас цей мужчина, який може полагодити кран, знаєш,
1: ага,
0: там
1: оце
0: сексуалізований. Та.
1: Але я
0: як твоя еротична фантазія колишня, та, враховуючи мій сьогоднішній костюм, хочу подарувати тобі квиток на борт мого літака. Дивись, там написано Бориспіль, і ти
1: можеш
0: загадати бажання і вписати, куди ви з дружиною полетите, коли відкриється Бориспіль, і коли це буде можливо. Я вам щиро бажаю і кожному бажаю, щоб ваші мрії збувалися, і щоб попри все ви могли літати хоча б у мріях, так, і загадувати бажання.
1: Так, штучний інтелект нам усім в допомогу. До речі,
0: а ти як, до речі, до нього ставишся?
1: Я ставлюся в якихось моментах класно ставлюся, а коли слухаю якісь пісні, я відчуваю себе, що мене намахали. Ось реально, в мене таке на фізичному рівні відчуття, я не можу слухати. Я дизлайкаю в цих стрімінгових сервісах, що воно мені не підсовувало.
0: Так, я теж до музики дуже скептично ставлюся. Але
1: а відео, як помічник, так.
0: Та, але відео це було дуже круто, і ми робили реальну зйомку мене для того, щоб поінтегрувати мої риси обличчя, і ви можете подивитися, наскільки вона схожа на мене. Та? Єдине, що там Оля Цибульська в кліпі в кінці трохи жирніша, ніж я сьогодні.
1: Ага.
0: Але я думаю, що
1: це
0: справедливо, тому що раніше я була жирна, тепер вона. Це дуже прикольно, але в мене подружка психіатриня, і вона казала, що нещодавно було дослідження, яке підтверджує, що близько 70% українців замість психолога вирішують свої всі проблеми з чатом GPT. Тому, як би ми не говорили публічно, що ми боїмося ЩІ, ЩІ дуже близько, знаєш.
1: Але це слизька доріжка, тому що він погоджується абсолютно з усім. Тут треба бути дуже обережним.
0: А ти з ним не сваришся? Я своєму кажу, сварись зі мною, ти не маєш підтверджувати всі думки.
1: Ні, в мене трошки дружина говорить, я стараюся з ним, я по справах, з ним розмовляю по справах. Кажу, підбери мені найкращий програвач для вінілу в тому діапазоні.
0: Прикольно.
1: І я шукаю, він каже, переваги туди-сюди. Тобто я дуже практичний, у мене дружби нема з ним. І нема таких, знаєш...
0: І психологічних дебатів теж.
1: Нема. І, дай Боже, як один співак написав книгу зараз про там взагалі, про любов зі штучним інтелектом. Так, і я взагалі,
0: А йому ще можна з живою жінкою?
1: Мене це лякає.
0: Такий молодий, дуже гарний.
1: Я нібито прогресивний, але боюся певної міри.
0: Не бійся, ми роздоплемося. Треба... Я вважаю, що штучний інтелект нікуди не дінеться. Нам потрібно просто, напевно, тренувати свій інтелект, щоб писати йому правильні промпти, знаєш, щоб вміти все-таки керувати ним, а не він нами.
1: Але став з ним вічливішим, до речі. Останніми роками
0: ти кажеш, йому дякую, так?
1: Взагалі теж вчені проаналізували, що люди теж адаптувалися до цього стилю. Ми ж всі підлаштовуємося один під одного, коли з ким говоримо. І люди, він підлаштовується під нас, а ми під нього. Тобто це таке обопільний процес.
0: А ти грав цю гру з ним, коли ти його просиш, знаючи все про мене, скажи, на якого вигаданого персонажа я схожий. Це дуже цікаво, до речі, запитати. Він може сказати...
1: Він про тебе просто знає більше, ти про нього про себе розповідаєш.
0: А ще можна попросити його тебе крінжово там пожартувати над тобою. Тобто, знаючи всі твої проблеми, з якими ти до нього звертався, щоб він тебе розніс, зробив стендап.
1: Типа як прожарка ця.
0: Це дуже смішно, це прям клас.
1: Друзі, експериментуйте во благо, головне, зі штучним інтелектом.
0: Да,
1: подорожуйте світами незвіданими, створюйте якісь класні приколюхи. Я, до речі, використовував ще для інтер'єру штучний інтелект, коли я підбирав комод. Комод одні кольори на сайті. Я кажу, заміни на ці та ці, там якісь там дубсаном, оці трюфелі, оці відтінки. Він так
0: чудово, так?
1: Дуже класно поміняв, вписав інтер'єр, трошки так по-калічному, але ти маєш уяву, ого, це підійде, клас.
0: Прикольно.
1: Все, замовляємо. Друзі, штучний інтелект, він нам не ворог, але... кому як.
0: Кому як, так. Зайдіть на YouTube, подивіться кліп, палай, напишіть мені коментар, до речі, я казала, що буду рахунок поповнювати тим, хто гарні буде коментарі писати великі.
1: Так, в мене є посадковий талон, до речі,
0: так.
1: Це вже другий. В мене посадковий талон є на телескоп, який полетів 2 тижні тому у космос. Телескоп імені Ненсі Грейс Роман, ось так.
0: Нічого собі.
1: А тепер буде ще один. В тебе тур розпочався чи триває?
0: Він починається. 25 вересня я вирушаю в тур, це друга частина, я кажу, що цей тур можна назвати «Прийдіть, подивіться на мене худу», бо минулі півроку я їздила жирно. Тепер можна прийти, побачити.

0: просто, як я скинула 15 кілограмів, і повірите, що якщо мені це вдалося, то вам це теж вдасться. Тур починається 25-го, я буду в Роздільній, потім чекай Білгород-Дністровський, 26-го, 27-го Ізмаїл, далі Долина 8 жовтня. І так от цілий місяць слідкуйте за афішами, насправді вже перші концерти солдаут, тому хто хоче побачитися, а я з вами хочу дуже, то поспішайте.
1: І коротеньке побажання від тебе, і будемо слухати пісню.
0: Я палаю від кохання. В нашому віці страшно не секс, страшно закохатися. Дозвольте собі ці емоції в будь-якому віці. І щоб за вікном не відбувалося, життя одне, його треба берегти. Люблю вас, цьому і ваша Оля Цибульська.
1: Палаємо далі разом із твоєю новою піснею. Дякуємо за сюрприз.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до спеціаліста. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
3: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: Чи можна у вас здати аналізи?
5: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
6: А якщо терміново?
5: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина. Місто Кременчук. Вулиця Театральна, 46Б. 068-598-0707. Смайкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Неможливо не підспівувати цій пісні, навіть коли не знаєш, про що вона там співає, якою мовою. Друзі, слухайте Радіо П'ятниця, вірте у найкраще, що нам ще залишається робити. 15.48 у Києві, з вами я, Дмитро Виногородський. За декілька хвилин до мене приєднається Вікторія Зубричук. Стартує вечірня програма «Привітань та обіймів». Будемо з вами спілкуватися, слухати улюблені пісні і підіймати настрій вашим рідним та близьким. 0800-33-2703. Координати нашої студії незмінні, дзвіночки абсолютно безкоштовні.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
2: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
3: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
2: Ми взяли трек «Don't Speak».
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
5: Танцюй зі мною. Повільно.
4: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
5: А може ти, а може я, захопили почуття.
3: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
3: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: 15 років любові та турботи з Епік.
8: Купуй магазини товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
9: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр. Крапка.ua.
10: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
12: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мехого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
13: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
16: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танцювала.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Дві українські компанії успішно випробували перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами. Під час бойових випробувань один з ворожих дронів вдалось знищити, повідомив президент Володимир Зеленський на саміті 8 країн Карпатського регіону. Україна вже працює з компаніями над укладенням контрактів і планує масштабувати виробництво таких перехоплювачів. Загалом близько 70 компаній розробляють засоби для перехоплення швидкісних дронів. Водночас, каже Зеленський, для запуску масового виробництва необхідне додаткове фінансування. Світовий банк надасть Україні 250 мільйонів доларів на компенсацію відсотків за кредитами для агровиробників. Кошти спрямують на підтримку аграріїв у межах державної програми 5-7-9%, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, від початку року аграрний сектор уже залучив за цією програмою близько 50 мільярдів гривень кредитів. Україна також раніше зверталась до Єврокомісії по 220 мільйонів євро допомоги для компенсації відсотків агровиробникам, які зазнали збитків через блокування морського експорту внаслідок російських атак. Пункти пропуску на кордоні України тимчасово призупинятимуть роботу під час повітряних тривог, якщо в районі є загроза російського удару, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, російські війська останнім часом атакують не лише безпосередньо пункти пропуску, а й прикордонні райони поблизу них. Тому під час тривоги пропускні операції зупинятимуть, щоб не допустити скупчення людей та зменшити ризик загибелі чи поранення у разі удару. Демченко наголосив, відновлення роботи пунктів пропуску відбуватиметься після того, як мине загроза. Росія та Білорусь залишаються поза міжнародним біатлоном. На Конгресі Міжнародного союзу біатлоністів ухвалили рішення не відновлювати членство обох країн. У червні Росія подала документи для повернення до Міжнародного союзу біатлоністів. Однак виконавча рада організації встановила, що необхідні умови не виконані. Російські та білоруські біатлоністи не беруть участі у міжнародних стартах від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вони пропускають Кубки світу, Кубки Міжнародного союзу біатлоністів та Олімпійські ігри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить, нагадую. По-перше, сьогодні п'ятниця. І у дуже багатьох з вас, і у мене, до речі, також, попереду вихідні. Також ще раз хочу підчеркнути, бабине літо у нас в Києві тепленько і гарненько. 18 вересня 2026 рік, і ці вихідні доволі теплі. Тож, я рекомендую робити що? Не стісняться, не чекати якийсь привід, а от тако робить, набрати 0800. 33-27-03 і сказати, не знаю, сусідам, друзям, кумам, батькам, олю-олю, хочемо до вас на вихідні, на рибалку, по гриби, просто повалятися десь в гамачку, на дачах, в селах, ну, що у кого є, або просто взяти кохану людину і десь за місто на два дні, бо тепленько, бо по-осінньому тепло і кайфово. Також на сайт Радіо П'ятниця заходьте і пишіть. Я Вікторія Вікторівна Зубрейчук, поряд Дмитро Виногородський. Дві годинки у нас попереду. Розпочинаємо.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Миколаївщина, на зв'язочку пан Іван. Алло, алло, алло!
2: Алло, алло! Я вас слухаю, Вікторія.
1: Я вас слухаю, пане Іван. Весь світ вас слухає. Кажіть.
2: Значить, дивіться.
1: Дивлюсь.
2: Дивіться, сьогодні внук моєї дружини, так получилося, він сьогодні розписався в Одесі, Сікорський Олександр Миколаївич, із Настю, із Балти.
1: Одружився, внучок.
2: Одружився сьогодні.
1: Що ви йому хочете побажати, скажіть мені?
2: Що я йому хочу побажати? Щоб він ще не був женатий, йому вже за 30. Хочу побажати, щоб він був щасливий у цьому шлюбі. Щоб він її любив, вона його любила. А я його люблю ще більше, ніж вони мене. І більше, ніж своїх дітей. Він золотий. Я хочу побажати йому щастя, здоров'я, щоб він дуже, дуже добре жив з цією жіночкою.
1: Хай вони будуть щасливі, хай живуть душа в душу, хай будуть один для одного опорою і основою, хай будуть багатою, красивою, українською родиною. Вітаємо, Гірко!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: услуга.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України подекуди можливі дрібні дощі, денна температура 22-25 тепла. На півночі очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-24. У південних областях також обіцяють суху погоду, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-25 тепла. У Києві похмуро, можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 18-22.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку славетна, незламна, українська, моя люба Одеса. Пан Олександр має честь і велике щастя жити саме там. Олю-олю!
2: Олю-олю, доброго дня, радіо «П'ятниця».
1: Доброго!
2: Дякуємо вам за те, що ви привітаєте всіх людей всієї України. Ну, хотілося б привітати всіх друзів, що сьогодні настала п'ятниця, і, може, вони проведуть найкращі вихідні. Ну, є в нас ювілейник Павел Петрович, якого перед цим було день народження. Хотілося побажати йому всього самого-самого найкращого. Дякую вам, дякую Павлу Петровичу і всім всього найкращого.
1: Павла Петровича, звісно, вітаємо. Гарну людину можна вітати цілий рік. Щастя, здоров'я, благополуччя йому бажаємо. Дякуємо вам, пане Олександр, що ви з п'ятницею. І взагалі всім хорошим людям неймовірних вихідних і чудового дня.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Київщина, на зв'язочку пані Світлана. Олю-олю!
6: Да, алло-алло.
5: Кажіть!
6: Я вітаю своїх друзів, вони захисники України нашої. Я дуже їм велика вдячна. Горенко Андрій і Юра Горенко.
5: Чого побажати хочете
6: героям? Щастя, радості, щоб вони вернулися живими. Мир над ними, над головами.
5: Щастя, здоров'я і благополуччя, ангела-охоронця кожному
6: і слава Україні їм.
5: Всім нашим славетним.
6: Великий уклін.
5: Низький уклін і величезне дякую і від мене, і від Дмитра, і від вас, і від всієї України. Хай будуть щасливими, хай будуть здоровими, хай оберігає кожного і кожну Господь. Слава Україні, героям слава!
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
2: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку славетний, незламний, український, мій рідний осінній Київ. Пан Максим на зв'язку. Олло, олло.
2: Олло, олло, Вікторія, доброго дня.
1: Ой, доброго. Слухаю.
2: Як все маєте?
1: Все неймовірно чудово, життя прекрасне.
2: Зателефонував, бо дуже скучив.
1: Клас,
2: за вами.
1: Дякую.
2: І за вашою радіостанцією.
1: Дякую.
2: Хочу передати вітання своїм колегам з Київського метрополітена, всім, хто мене знає.
1: Клас.
2: І також хочу передати своїм кумам, захисникам нашим України, вітання, які зараз служать в Збройних силах України. Славунчик і Олександру. Хочу сказати, що я їх дуже люблю, щоб трималися. Я завжди з ними.
1: Ой, пане Максиме, з вашого дозволу передаю вітання славетному Київському метрополітену, бо їжу на метро сьогодні особисто їздила. Місяць не було мене в Києві, і я скучила. Дякую за вашу нелегку працю, але дякую за все те, що ви робите. Ви, Київський метрополітен, великі умнічки, я їжу, я знаю. І, звісно, величезна дяка і низький уклін всім нашим славетним героям і геройкам, нашим захисникам і захисницям. Дякую вам, що з п'ятницею, пане Максим! Слава Україні! Героям слава!
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016 року.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
6: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ua.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
15: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Вітаю свого батька Василя з вчорашнім днем народження. Щастя, радості і любові! Це Діма, Польща, місто Короново. Федорук Печерський Антон, місто Київ. Добрий день, Вікторія та Дмитро! Всім хочу побажати чудових вихідних! Дорогенькі мої, всім чудових вихідних, всім прекрасного настрою і взагалі посміхніться. Посміхніться, впевнена, у кожного з вас є привід для посмішки, хтось або щось. Тож прямо зараз посміхаємось, слухаємо Радіо П'ятниця і радіємо життю. Обіймаю!
11: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд визначив нові правила роботи підприємств під час повітряної тривоги. За жовтого рівня загрози, тобто дронової атаки, бізнес може продовжувати роботу, але приміщення мають бути обладнані укриттям чи так званим безпечним простором. Це спеціально облаштована найбільш захищена зона, де працівники та відвідувачі можуть перечекати небезпеку. На вході до закладів мають розміщувати таблички, чи є на об'єкті укриття або безпечний простір. Також підприємства зобов'язані повідомляти людей про повітряну тривогу та визначити порядок дій. За жовтого рівня відвідування закладів залишається на розсуд самих людей. Під мита до 100% через пекельні санкції Сполучених Штатів можуть потрапити Китай, Індія, Туреччина та низка країн Євросоюзу, заявив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, після ухвалення у США закону про посилення санкцій проти Росії, ключовим буде його практичне застосування. Документ передбачає обмеження проти російського енергетичного сектору, постачання пального та військово-промислового комплексу. Зауважує, що ухвалений Сполученими Штатами закон ще має підписати глава Білого Дому Дональд Трамп. Україна отримала відповідь від Міжнародної організації цивільної авіації на попередження про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії. Раніше українська сторона заявила, що через посилення військової активності Москви польоти над Росією можуть становити ризик для цивільної авіації. І звернулась до організації з відповідним попередженням на початку вересня. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Міжнародна організація цивільної авіації донесла позицію України до всіх держав-членів цієї організації. Він закликав авіакомпанії, страховиків та інших учасників авіаринку враховувати ці ризики. На Закарпатті відкривають новий автомобільний пункт пропуску з Румунією. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України. Контрольно-пропускний пункт «Біла церква» Сігету Мармації працюватиме цілодобово. Він розташований у Тячівському районі та пропускатиме автомобілі масою до 3,5 тонн. Пункт пропуску працюватиме через тимчасову інфраструктуру до завершення будівництва основного комплексу. Новий КПП має покращити автомобільне сполучення між Україною та Румунією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Реклама. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
4: На зв'язочку місто Костопіль пан Микола. Алло-алло.
5: Алло-алло.
4: Вітаннячка.
5: Хочу привітати Настю, свою сестру, з днем народженням, щастя, здоров'я. Їй вже 19 років виповнилось.
4: Угу. Як вам здається, чого найбільше? Є в неї якась найзаповітніша мрія у Насті?
5: В неї скоро весілля.
4: Боже, в неї скоро весілля! Ой-ой-ой-ой, чи подобається вам її наречений? Чи знаєте ви його?
5: Да.
4: Як його звуть?
5: Ну
4: так,
5: да, Діма.
4: Діма, ви одобряєте, подобається вам?
5: Да.
4: Ну
5: да.
4: Що ж, я бажаю вашій Насті і щастя, і здоров'я, і, звісно, одруження, і в цьому одруженні бути щасливою. Хай збуваються найзаповітніші мрії, хай все-все буде так, як хоче її серце. Дякую, що з п'ятницею!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. Її треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
9: Подробиці у консультантів магазину.
10: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А.
12: 063-55-3-85-79.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
13: Радіо «П'ятниця».

0: Вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Незламний, український, дуже красивий, дуже гостинне місто. Я була декілька разів, бачила особисто Харків на зв'язочку. Пані Наталія, олю-олю!
2: Алло, алло, щиро дякую. Добрий день, добрий. Шановні ведучі, ведуча, слухачі радіо «П'ятниця». Сьогодні ювілей куп'янчанина, нині харків'янина, автора гумористичних творів, журналіста, історика, редактора Станіслава Камишнікова. Колеги, щиро вітають Станіслава Михайловича Камишнікова з прекрасною датою, а також з виходом сигнального примірника його книги «Сміх із запасного виходу». І бажають нових творчих здобутків. А радіо «П'ятниця» – велика дяка і побажання залишатися одним із найкращих радіо України. Слава Україні!
1: Героям слава! Дякуємо, дякуємо, дякуємо вам, пані Наталя, з найкращими побажаннями. Дякую, що з нами.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України подекуди можливі дрібні дощі, денна температура 22-25 тепла. На півночі очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-24. У південних областях також обіцяють суху погоду, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-25 тепла. У Києві похмуро, можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Привітання з сайту Радіо «П'ятниця». Тетяна Малюцянка. Хочу привітати Анатолія Павловича, будівельника, який працює в Малютянці. Дуже тебе чекаю в Боярці. Твоя Тетяна Анатоліївна. Інна Бровари, ніжні вітання для особливого чоловіка, який зараз зі мною на одній хвилі. Париж, пан Андрій, привіт з найкращими побажаннями для супрун Віталія. Місто Київ, Тетяна Зуєва. Вітаю моїх батьків Петрушко, Наталю і Василя з золотим весіллям. Щиро бажаю їм міцного здоров'я і злагоди, миру і радості. Хай ще багато років радують своїх дітей і онуків. До привітань! Приєднуємось! Дякую, що з п'ятницею.
4: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку у нас Харківщина, пані Євгенія. Олю.
3: Олю, Вікторія, я тебе просто обожнюю.
2: Ой, дякую.
3: Я слідкую за вашим рухом. Ви працювали і все добре приходили на радіостанцію. Я знаю, як ви від панянки виросли.
2: Все було, пані Євгенія, все було. Розкажіть, будь ласочка, що у вас на серці сьогодні?
3: У нас сьогодні такий хороший день. Сьогодні у нашої вчительки 162-го ліцею міста Харкова Ковальчук Наталії Олексіївни

0: день народження. Це просто чудово, найпрекрасніша, найкрасивіша вчителька, яка є взагалі в Україні. Вона народна вчителька. А знаєте ще, що саме цікаво? Її мама працює в цій школі. І так получилося, що мій внук Іванко вчився Наталії Олексіївни, а внучка у її мами. Вітаємо її з днем народження. Вона просто незвичайна. Дуже тільки шкода, що її перевели від начальних класів викладати українську мову. Але я думаю, що вона і там найкраща. Це просто зірочка, яка сяяна. Діти ходили в школу.
1: Пані Євгенія, ви знаєте, ви так розповідаєте, що я на секунду не сумніваюся, що вона просто чудова, прекрасна і неймовірна. Я, Вікторія Вікторівна Зубрийчук, пан Дмитро, Радіо П'ятниця. Бажають їй щастя, здоров'я, натхнення, а головне, щоб збувалися всі мрії, і вона завжди була щасливою.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Market Opt. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
7: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від «Фрегат». 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Правда, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вам нагадую, сьогодні п'ятниця, попереду вихідні. Якщо у вас, як і в мене, попереду, повторюся, вихідні, то рекомендую поїхати кудись в лісочок. Не знаю, мені прям пахне вже грибами, хоч я в Києві, але хожу і прям листячко вже жовтіє, і запах оцієї починається осінь. Тож маю надію, що буду збирати гриби. На ці вихідні поїду до мамулі, буду її обіймати і буду гуляти лісом в тиші й спокої, чого і вам бажаю. А якщо ви будете працювати, таке теж буває, хай робота пройде легенько. Я вас обіймаю, кажу вам до понеділка. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: 15 років любові та турботи з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
13: А з будинком що збираєтесь робити?
12: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Міністерство оборони України інформує.
16: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
15: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
17: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
14: Соціальна реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська завдали удару по центральній частині Одеси. За попередньою інформацією, реактивний безпілотник влучив в людне місце. Про атаку повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок ворожого удару пошкоджена адміністративна будівля. Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється. Місцевих жителів закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози російських атак. Україні потрібно посилювати транспорт і логістику, щоб перевозити більші обсяги вантажів. Як заявив президент Володимир Зеленський під час першого саміту Карпатської вісімки, йдеться про швидшу модернізацію доріг і залізниці, розвиток військової мобільності та збільшення кількості сховищ і потужностей відновлюваної енергетики. Зеленський наголосив на необхідності збільшувати інвестиції в Карпатському регіоні. Він, мовляв, може стати важливим транспортним коридором між Південним Кавказом, Азією та Європою через Чорне море. Австрія готова прийняти міжнародну конференцію з відновлення України у 2028 році, заявила голова Федеральної ради Крістіна Шварц-Фукс. За її словами, Відень хоче використати конференцію для налагодження співпраці між українським бізнесом та австрійськими міжнародними компаніями, що можуть долучитись до відбудови України. Адже австрійський бізнес має значний досвід та експертизу і готовий встановлювати контакти з українськими підприємцями вже зараз. Нагадаю, цього року конференцію з відновлення України проводили у польському Гданську. Наступного року її планують провести в Естонії. Через маловоддя в Україні тимчасово обмежили забір води з окремих річок. Набуло чинності відповідне рішення Держводагентства. Для окремих підприємств зменшили дозволені обсяги забору води з поверхневих водойм. Йдеться про понад 360 суб'єктів господарювання. Обмеження діятимуть до 30 вересня. Якщо ситуація з водністю покращиться, права водокористувачів мають відновити у повному обсязі. У Держводагентстві наголошують, ці заходи потрібні для раціонального використання водних ресурсів та забезпечення водної безпеки. Обмеження не стосуються забору води для питних потреб. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ерго-цитал від алергії красота, ерго-цитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерго-цитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить Горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
6: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
7: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
8: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
11: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України подекуди можливі дрібні дощі, денна температура 22-25 тепла. На півночі очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-24. У південних областях також обіцяють суху погоду, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-25 тепла. У Києві похмуро, можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
1: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
5: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
6: «Маркет 360» святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із...

0: Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: Подробиці у консультантів магазину.
2: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр та Пропівей.
0: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
4: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
8: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні переглянуть кількість працівників у центральних органах влади. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що уряд проведе комплексний аналіз роботи державних органів. Шукатимуть дублювання функцій, зайві процеси та можливості для цифровізації. За результатами аналізу планують скоротити непотрібні вакантні посади, а також переглянути кількість заступників міністрів і керівників центральних органів влади. Уряд також прагне змінити підходи до професійного навчання держслужбовців. Остаточну чисельність працівники визначатимуть відповідно до реального обсягу роботи державних органів. В Україні різко подешевшали два популярні овочі. Йдеться про моркву та рідчасту цибулю. Ціни на обидва овочі знизились приблизно на 10%. Зараз моркву продають по 9-15 гривень за кілограм. Вона дешевшає вже близько півтора місяця. Фермери збільшили пропозицію, а попит залишається невисоким. Цибуля коштує 12-18 гривень за кілограм. Її здешевлення пов'язують зі збільшенням пропозиції після збирання пізніх сортів. Водночас обидва овочі все ще дорожчі, ніж торік. Якщо попит залишатиметься низьким, учасники ринку не виключають подальшого зниження цін. Польща готує нові значні пакети підтримки для України, заявив прем'єр Дональд Туск під час саміту Карпатської вісімки в Україні. За його словами, Варшава залишається близьким партнером і союзником Києва. Також Туск наголосив на важливості розвитку ефективніших систем протиракетної оборони для захисту України та Європи. Зеленський зі свого боку заявив, що Україна готова ділитись з Польщею власними технологіями у межах антибалістичної коаліції. Угорщина зможе повністю відмовитись від російського газу до жовтня наступного року. Міністр економіки країни Іштван Капітані повідомив, що Угорщина має достатньо трубопровідних сполучень, аби закуповувати газ з інших джерел за конкурентними цінами. Зміна підходу стосується не лише газу. Уряд також переглядає російську участь у розширенні єдиної атомної електростанції країни АЕС ПАКШ. Рішення про те, чи потрібні Угорщині додаткові ядерні блоки, планують ухвалити до кінця року. Також Угорщина працює над зменшенням залежності від російської нафти та імпорту електроенергії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Вітаємо всіх в нашому кінотеатрі на дивані. Тут ми говоримо про новинки кіно, серіалів та шоу, які варті вашої уваги. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Я от чесно рахував дні до цієї прем'єри. Після того, що було минулого року, я зрозумів, що продовження буде ще грандіознішим. І вчора, коли побачив це на власні очі, скажу єдине. Воно не виправдало моїх очікувань. А перевершило їх. Мова про другий сезон детективного реаліті «Зрадники». І розповість нам про нього Марина Русак, директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ».
3: Вітаю усіх! Так, вчора, 17 вересня, вийшов перший епізод другого сезону детективного реаліті «Зрадники». Після успіху першого сезону ми зрозуміли, що підняли планку реаліті дуже високо. І ми у другому маємо її не лише втримати, а й підняти ще вище. Сподіваюся, нам це вдалося.
2: Так, це точно. Пам'ятаю, коли рік тому після нашого з тобою ефіру подивився «Зрадників», я був приємно вражений, що в Україні з'явилося таке шоу. А потім сам не помітив, як став фанатом і зробив фанатами усю свою сім'ю. А як палав трець після кожного випуску?
3: Так, цифри говорять самі за себе. Перший сезон подивилися 15 мільйонів глядачів. Проект став справжньою сенсацією та одним із найгучніших реаліті не лише на платформі, а й в країні.
2: Марино, а я от пропоную швиденько нагадати нашим слухачам правила шоу. В чому взагалі суть цієї психологічної гри?
3: Це масштабна детективна гра на інтуїцію та стратегію, критичне мислення та психологію. У новому сезоні 21 учасник змагається за головний приз – 1 мільйон гривень. На початку гри ведучий таємно обирає серед них зрадників. Решта гравців стають вірними. Завдання вірних – викрити усіх зрадників. А мета зрадників – плести інтриги, маніпулювати, усувати суперників і дійти до фіналу. Бо якщо у фіналі серед переможців опиниться хоч один зрадник, саме він забере весь мільйон. Щодня вони разом проходять випробовування, збільшуючи свій приз. Щовечора під час круглого столу вибирають того, кого вважають зрадником, та усувають з гри. А вночі, на таємному конклаві, вже зрадники вирішують, кого вони усунуть. Нові серії виходитимуть традиційно щочетверга.
2: Так. І хто ж цього разу взяв участь у шоу?
3: У новому сезоні зібрався неймовірний мікс із яскравих особистостей. Серед них популярна інтерв'юєрка Раміна Есхакзай, комік з левів на джипі Костя Трембовецький, модель Тетяна Брик, відомий письменник Андрій Кокотюха. Разом із ними у грі будуть представники найрізноманітніших професій – від політтехнолога до військового.
2: А чи буде чимось другий сезон відрізнятися від першого? Може, творці підготували щось таке радикально новеньке?
3: Другий сезон ламає всі звичні шаблони. Випробовування стали ще цікавішими. Багато на знання, логічне мислення, а психологічний тиск вищим. У графа, роль якого неймовірно виконує народний артист України Олексій Гнатковський, з'явився помічник Німий Дворецький з Потойбіччя. Його неперевершено втілив заслужений артист України, актор театру та кіно Андрій Жила. Також з'являться нові артефакти. А випробовування чекатимуть не лише на вірних, а й на зрадників. Розкрию один секрет. Якщо у першому сезоні перший випуск вийшов такий лайтовий, ознайомчий, то у другому жорстка гра почнеться одразу.
2: А от цього моменту детальніше. Давай пройдемось по першому випуску, звісно, що без таких жорстких спойлерів.
3: Без спойлерів. Гра почнеться з шоу ще до того, як вони потрапили у замок. Гравцям запропонували обрати 5 сміливців, які візьмуть собі особливу мітку. Саме серед цих гравців зрадники будуть обирати того, кого усунуть вночі. Хто взяв на себе цю роль? Добровільно чи ні? Дивіться вже зараз. Також пропоную глядачам пограти в гру та спробувати вгадати, кого граф вибрав зрадником. Зізнаюся, я не вгадала жодного. Перша місія сезону була дуже видовищною. Аби виконати її, гравці мали продемонструвати свої знання та логіку, що було не дуже просто в напруженій ситуації. Та ще й коли час плине, а фіналом стане ефектне спалення величезного символу зради та підступів.
2: Ух, нічогенько так. А яких сюрпризів ще чекати глядачам?
3: Якщо розкажу, то це вже не буде сюрпризом. Але трішки поспойлерю один момент. Як і у першому сезоні, головним артефактом гри залишаються щити. Але під час одного з випробувань з'явився чорний щит-мітка, яка зупиняє випробування. А отже, зменшує потенційний виграш. Звісно, таких сюрпризів для гравців в цьому сезоні буде багато. багато. І кожен випуск буде збурювати емоції у глядачів. Бо порівняно з першим сезоном, коли гравці намагалися бути дружніми до всіх, а лише іноді відбувалися вихід емоцій, цього сезону буде все навпаки. На вас чекає справжня боротьба характерів, авторитетів і стратегій. Тут обіцянки нічого не вартують. І зрадники навчилися дивитися в очі вірним та брехати. А подивитись детективне шоу «Зрадники» можна тільки на Світ ТВ. Тож дивіться і насолоджуйтесь переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України подекуди можливі дрібні дощі, денна температура 22-25 тепла. На півночі очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-24. У південних областях також обіцяють суху погоду, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-25 тепла. У Києві похмуро, можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: свидание.
1: Радио «П'ятниця». Реклама.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-2501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
4: 15 років любові та турботи з «Епік».
5: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
6: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Пропіюй».
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футбол. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
8: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України подекуди можливі дрібні дощі, денна температура 22-25 тепла. На півночі очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-24. У південних областях також обіцяють суху погоду, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-25 тепла. У Києві похмуро, можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Відчувати серцем може кожен. Кожен вірить в долю та любов.

вірити, любити і кохати. Впевнено йдемо до мети. І життя, і шоу має тривати. Разом сильні та щасливі ми.

звездах, як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша ось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
2: Нове місто,
3: нова мрія
2: і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку

0: Тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
2: Соціальна реклама.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.
8: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: носа не вішати, пісням підспівати. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: закоханий. Танці.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Завтра на заході та на півночі України подекуди можливі дрібні дощі, денна температура 22-25 тепла. На півночі очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-24. У південних областях також обіцяють суху погоду, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-25 тепла. У Києві похмуро, можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 18-22. Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Спеціальна реклама.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама.
3: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівок,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріш.

0: Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця. Чому?

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Від спеки рятує Морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.